0: Ургасські вечері,
1: котрі барські мережі, сречні сплетені, от тонка
0: Ургаська могла.
1: О, розкажи ти мені,